U 6.22 minuta vrijeme je da se prisjetimo šta je to obilježilo 22. septembar kroz istoriju. 1773. godine ubijen je avanturista Šćepan Mali, poznat kao lažni car Šćepan Mali, koji je 1766. godine zbacio sa vlasti crnogorskog mitropolita Savu uz pomoć pećkog patrijarha Vasilije Brkića i uspio da se nametne Crnoj Gori za gospodara. Predstavljao se kao ruski car Petar III. Romanov, koga je 1762. godine sa prijestola uklonila njegova supruga Katarina II. Aleksejevna, poznata kao Katarina Velika. Represivnim mjerama je suzbio krvnu osvetu, nastojao je da iskorijeni pljačku i otimačinu, uveo je sud, gradio puteve i počeo popis stanovništva. Zaklao ga je na spavanju sluga Grk, koga je potplatio skadarski paša. U 1791. godine rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetne indukcije, što je naučni osnov elektrotehnike, a 1833. godine dva osnovna zakona elektrolize. Otkrio je i vezu magnetnog polja i svjetlosti, utemeljio učenje o fizičkom polju, unaprijedio hemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električni kapacitet farad, a i više efekata i uređaja također nose njegovo ime. U 1862. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Abraham Lincoln objavio je da su svi robovi u pobunjenim južnim državama slobodni od 1. januara 1863. godine. Na današnji dan 1882. godine umrla je Katarina Ivanović, slikar, prva žena, član Srpskog učenog društva. Slikarstvo je učila u Pešti i Beču, jedno vrijeme živjela je u Parizu i Beogradu, potom do smrti u rodnom Stonom Beogradu u Mađarskoj. Slikala je portrete istorijske žanr kompozicije i s posebnim uspjehom mrtvu prirodu. Neke njene slike su među najboljima u srpskom klasicizmu, poput portreta kneginje Perside Karađorđević, autoportreta Korpis voćem. U 22. septembra 1895. godine rođen je američki filmski i pozorišni glumac porijeklom ruski jevrejin Paul Mooney. Isticao se isprva po ulogama u kriminalističkim filmovima, potom kao specijalista za uloge u filmskim biografijama znamenitih ljudi. Na današnji dan 1958. godine rođen je Andrea Bocelli, italijanski operski pjevač

tenor. U 1980. godine, na današnji dan u Beogradu je u prisustvu 2000 delegata iz 150 zemalja otvoreno 21. zasjedanje Generalne konferencije UNESCO. Iste godine, dakle 1980. neprijateljstva između Bagdada i Teherana eskalirala su u Iračko-Iranski rat, kad su iračke snage prodrle u jugozapadni dio Irana, riješene da uspostave kontrolu nad strateški značajnom deltom Shat el-Arab na ulazu u Persijski zaliv. U 1990. godine u Sremskim Karlovcima je uz učešće oko 100.000 ljudi održana centralna proslava 300. godišnjice velike seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem. U 22. septembra 2000. godine Savjet ministara Bosne i Hercegovine prihvatio je jedinstven pasoš BiH. A 2007. godine na današnji dan umro je Marcel Marceau, francuski glumac i pantomimičar, nosilac ordena Legije časti, ambasador dobre volje Ujedinjenih nacija. Bilo je to podsjećanje na događaje i ličnosti koji su obilježili 22. septembar kroz istoriju. Mi nastavljamo dalje. Naše jutarnje razbuđivanje ovog 22. septembra 2026. godine. Dobro jutro vam želimo.

0: Mališani, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Ovdje vas danas, kao i prethodnih dana, očekuje vaša emisijica Dobro jutro, djeco, u kojoj danas govorimo o azbuci. Šta je azbuka, pitali smo i učenike osnovne škole Branko Ćopić u Banja Luci.
1: Prije se A i B govorili Az i Buki, a onda je Vuk Karadžić prepravio i napravio azbuku koja ide A, B, V, G, D i tako dalje.
2: Azbuku je napisao Vuk Karadžić, azbuka ima 30 slova, a u davna vremena ljudi su pisali glagoljicu koji su napisali braći Ćirilo i Metodije.
3: Ja samo znam da azbuka ima 30 slova. Prva dva slova su A, B.
4: Azbuka se drugim riječima govori ćirilica. U azbuci imaju samoglasnici i suglasnici. Samoglasnici su A, E, I, O, U. A sve ostalo i ne, može se koristiti i R, koji je suglasnik većinom, i sva ostala slova su suglasnici.
5: Samoglasnik R, suglasnik R, on može se razvajati samo kad je stoji između samoglasnika, na primjer kr, znači imam V, kr, i glavno se može da mora se nalaziti između samoglasnika

0: Iranski predsjednik Masoud Pezeškijan otputovaće danas u Njujork, gdje će učestvovati na zasjedanju Generalne skupštine UN-a.
1: Prema navodima agencije Mehr, očekuje se da će se iranski predsjednik obratiti Generalnoj skupštini UN-a i iznijeti stav Irana o međunarodnim pitanjima, naročito u vezi sa trenutnim sukobom Irana sa SAD-om i Izraelom.
0: Odbojkaška reprezentacija Srbije završila je učešće na Evropskom prvenstvu pošto je u osmini finalu u Torinu poražena od Slovenije sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13, 25-22. Slovenija će u četvrtfinalu se sastati sa Belgijom. Još o sportu, Aleksandra Perić.
2: Rukometaši Banja Lučkog borca i Dobojske sloge danas će saznati protivnike u evropskim takmičenjima. Nakon što su bili slobodni u prvom kolu Evropa kupa, danas nakon žreba koji počinje u 11 časova saznaće imena rivala u drugom kolu. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra. Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak i nedelju u Beogradu igra prve dvije utakmice u novom izdanju Lige nacija. Fudbaleri Srbije počeli su juče pripreme za prvi od dva jesenja ciklusa namijenjena za utakmice nacionalnih timova, tokom kojih će odigrati čak četiri utakmice u A diviziji. Glavna vijest za selektora Srbije Veljka Paunovića u oči mečeve sa Grčkom, Holandijom i Njemačkom je povratak Dušana Tadića u reprezentaciju poslije Evropskog prvenstva 2024. godine. Srbija u Ligi nacija startuje sa dvije utakmice na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Prvo će u četvrtak 24. septembra ugostiti selekciju Grčke, a potom u nedjelju 27. septembra i selekciju Holandije. Nakon toga će uslijediti i dva gostovanja, prvo protiv Njemačke 1. oktobra, a onda i protiv Holandije 4. oktobra. U novembarskom prozoru kvalifikacija će se i završiti i grupna faza, a Srbija će igrati 13. novembra protiv Njemačke u Beogradu i 16. novembra na gostovanju u Grčkoj.
0: Meteorolozi za danas najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom, a više o vremenu danas čućemo od dežurnog meteorologa Milice Đorđević. Dobro jutro, Milice.
3: Dobro jutro, pozdrav vam svima koji nas slušaju. Oblačnost polako zahvata naš region, mada ima još uvijek dosta sunca, pogotovo na jugu i zapadu, dok je na severu i istoku došlo do postepenog naoblačenja. Kako bude odmicao dana, oblačnost će polako zahvatiti naš region, tako da će biti promjenljivo oblačno, uz kraće sunčane intervale, ali i slabe povremene padavine. U prvom dijelu dana veoma slabe kiše bit će ponegdje na severu i zapadu, a tokom popodneva kiša će biti nešto češća na istoku. U Hercegovini će biti uglavnom sunčano, ali i vetrovito uz jaku povremenu i olujnu buru. Trenutno u većini krajeva je vetar slab, osim u Hercegovini i na planinama gdje već sad duva jaka bura. Trenutno, dakle, na severu, severoistoku oblačno, u ostalim krajama još uvijek sunčanije. 5 stepeni Han, Pjesak, Čemerno, 6 Višegrad, 7 Mrkonjić, Grad, Ribnik, Rudo, Foča, 9 Prijedor, 10 Banja Luka, Doboj, Novi Grad, 13 Bijeljina i Bilećaj, u Trebinju je 16 stepeni. Maksimalno danas od 15 do 21, na jugu i dalje toplije do 25 stepeni, na planinama malo iznad 10. Sviče Banja Luki, danas sveži, umereno pretežno oblačno, uglavnom suvo, sunčane periode, veoma slaba kiša je moguća samo povremeno sredinom dana, ali u pitanju su slabe i kratkotrajne padavine. Tokom dana u Banja Luci je povremeno također duvati umeren do jak severni vetar. Maksimalna temperatura danas nešto niža, prethodnih dana oko 19 stepeni.
0: Hvala Milice na ovako iscrpnom izvještaju, a mi još jednom posjećamo na najvažnije vijesti.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cijanović u Vašingtonu razgovarala sa Suzy Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručit će odlikovanje ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku na zasjedanju Generalne skupštine UN-a.
0: Kroz Njujork prikazana pokretna izložba teškog života Srba na Kosovu i Metohiji.
1: 7 časova, 10 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste jutarnje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Valentina Knežević.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Prime da u 7 časova, 15 minuta, još jednom provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Danijela Tarlać je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. U kosinama i duž rečnih tokova, kao i u višim predjelima, upozoravamo na mjestimičnu maglu koja smanjuje vidljivost, a na dionicama u usicima i pored kamenih kosina na moguće odrone. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Karaka i Drinjača zbog radova u vremenu od 20 do 1 čas saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaj se odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani, Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac, Utrnu, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lomovita Ivanjska, Kozarac Lomovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepenica i Brčko Lončari Obudovac. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova do četvrtka

0: sigurno i kvalitet gradnje da je bolji, naravno. Moguće su određena odstupanja kao i svugdje, ali ja ovdje prvenstveno pričam o onim provjerenim investitorima, investitorima koji sami za sebe grade, kojima je građevina osnovna vrsta djelatnosti već decenijama, tako da očekujemo da u ovom smislu apsolutno ne treba da bude bilo kakva zabluda, da su stanovi u novogradnji mnogo, mnogo kvalitetni.
1: Dakle, pametno birati investitora, raspitati se o tome gdje se gradi, kako se gradi, kojim materijalima i tražiti preporuku. Evo, čuli ste kakvo je stanje u Banja Luci, šta je karakteristično u vezi ove teme u Novom Sadu, Nišu i Beogradu?
2: Evo, možemo početi od Beograda ovde. Na cene stanova utiče svakako više faktora, blizina centra, parkova, povezanost sa ostalim delovima grada, na kom spratu se stanovi nalaze, da li je uključeno parking mesto u cenu, opremljenost nameštajem, balkon, tip grejanja i mnogo toga i svakako da li pripadaju novogradnji ili starogradnji. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda iz marta ove godine, koji su skupljeni na osnovu, odnosno prikupljeni na osnovu već sklopljenih ugovora, prosječno najviše cene stanova su u Starom gradu, a zatim na opštinama Vračar i Savski Venac. Cene po metru kvadratno na tim lokacijama su preko 3300 evra za starogradnju, a za novogradnju 3500 evra. Dakle, ovo su neke onako cene, ugrubo rečeno, ne toliko precizno, ali to je nešto što bi moglo da važi za ove stanove na tim lokacijama. Također, novoizgrađeni stanovi koštaju više od onih u starogradnji, kao što možemo da čujemo, mada je u pojedinim delovima grada suprotan slučaj. Stanovi u centru, na primjer u Knez Mihajlovoj ulici sa dvokrilnim vratima, velikim prostorijama, visokim plafonima, to su takozvani salonci, oni mogu biti skupi, cena može da im dosegne i 500 evra zbog istorijskog značaja fasada, na primjer, ili nečeg drugog što zapravo ulazi u cenu. Dakle, nije samo ni lokacija toliko koliko neki značaj zgrade, izgled njene fasade i slično. Najniže cene stanova su u Barajevu i Sopotu, to je okolina Beograda, a u proseku ne prelaze više od 2000 evra. Slična je situacija u Obrenovcu, u Lazarevcu i Mladenovcu također i recimo u Kotežu. To je ono što je aktuelno trenutno. Eto, toliko iz Beograda. Kakva je situacija u Nišu, a kakva je u Novom Sadu?
3: Tržište nekretnina u Nišu beleži istorijski maksimum, pri čemu je prosječna cena stanova dostigla od 1636 do 1693 evra po metru kvadratnom. Zbog deficita novih zgrada na atraktivnim lokacijama stvara se fenomen u kojem renovirana starogradnja cenovno parira novim stanovima. Tradicionalna razlika u ceni između starog i novog kvadrata se drastično smanjila u centralnim gradskim zonama. Medijana, zona oko Delta Planeta, Čair, kupci koji ne mogu da pronađu slobodan novi stan spremni su da plate visoku cenu za lokaciju u staroj zgradi. Najtraženiji su mali stanovi, garsonjere jednosobni, koje podjednako kupuju studenti, mladi parovi i investicioni kupci koji nekretnine uzimaju za izdavanje. Zbog visokih cena u centru, naselja poput Panteleja, Palilule i Ledene stene beleže ogroman skok potražnje jer i dalje nude kvadrate po cijeni od 1200 do 1700 evra. Najveće promjene se ne dešavaju tamo gdje je kvadrat najskuplji, već tamo gdje je donedavno bio najjeftiniji. Najveće stope rasta više ne beleže najskuplje lokacije, već opštine koje su doskoro važile za pristupačniju alternativu. Za prosječnu nišku zaradu danas je potrebno nešto manje od 2 mjeseca rada za jedan kvadrat u medijani. U Beogradu isti odnos plate i cene kvadrata izlazi na 3 do 4 mjeseca jer su plate samo trećinu više, a cene kvadrata dvostruko. Upravo zato Niš i dalje zadržava jednu od najpovoljnijih relacija između zarada i cena stanova među većim gradovima u Srbiji. Kupovna moć u Nišu i dalje stoji bolje nego u većini većih gradova u Srbiji, ali ono što se desilo u posljednjih godinu dana, da cene nekretnina rastu oko 10%, dok plate rastu sporijem tempu, znači da se taj prostor postepeno sužava. Toliko iz Niša.
2: A u Novom Sadu šta ima, kakve su tamo cene, kako se kreću?
4: Što se tiče Novog Sada, iz agencija poručuju da ni agenti, a ni procenitelji ne mogu da se usaglase oko toga koliko bi trebalo

0: super.
1: E sada je 8 časova 35 minuta, vrijeme za minute zvrka u razbudilniku.
2: Vi slušate zvrk, zvrk, zvrk.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Poreska uprava Republike Srpske u periodu januar-avgust ove godine prikupila je više od 3 milijarde konvertibilnih maraka javnih prihoda. Kako je saopšteno, naplata za 8 mjeseci ove godine veća je nego u cijeloj 2022. godini. Upravo to je povod za razgovor u našoj današnjoj emisiji sa pomoćnikom direktora za usluge u sektoru za usluge poreskih obveznika, gospođom Persom Pajić. Također govorit ćemo i o dodatnoj modernizaciji i digitalizaciji poreskih usluga, kako za privrednike, tako i za građane. Na početku emisije samo da kažemo da su danas sa vama tonski realizator Slaviša Kovjenić, muziku bira Igor Divljak, emisiju uređuje i vodi Slavica Brkić. Dobrodošli.

Nizom manifestacija proslavljena je krsna slava opštine Ljubinje i slava hrama rođenja Presvete Bogorodice Mala Gospojina. U prisustvu velikog broja ljubinjaca koji na ovaj dan dođu sa svih

0: strana, nezaobilazna tema je razvoj ove male hercegovačke opštine. Momir Milić.
1: Proslava rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju ima dugu tradiciju koja nije prekidana ni u najtežim vremenima. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije, a Svetosavskom ulicom prošla je svečana litija. I ove godine okupili su se brojni Ljubinci iz svih krajeva, a svečanosti su bile povod i da se govori o svakodnevnom.

0: Odgajivačka organizacija u svinjogojstvu pravi prve korake ka potpuno digitalizovanom sistemu. Softver razvili stručnjaci sa elektrotehničkog fakulteta iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. Borislav Šaka.
1: Novi sistem donosi elektronsku bazu podataka u kojoj se mogu pratiti porijeklo, proizvodni rezultati, reprodukcija i drugi važni podaci o grlima. Prve utiske prenose svinjogojci Gligor Bogdanić iz Ljubinja i Dragiša Cvetković iz Rogolja.
2: Pa do sada vodimo tu evidenciju, vodili smo prvo papirološki i pisali, sada vodimo interno elektronsku isto, ali je ovaj softver koji je urađen obakšava posao na farmi.
3: Ima ogromne benefite, znači jednostavno kod praćenja farmi, mi naravno što kod većih farmi je to i veći benefit gdje se suočavate sa mnogim problemima prije gdje niste mogli kontrolisati ni pripuste ni prašenja ni sve, ovdje vam sve softver da kažem sugerira kad šta treba da odradite, vi jednostavno samo pročitate i dalje idete, postupate po njegovim zahtjevima.
1: Rukovodilac odgajivačke organizacije svinjogojaca Republike Srpske Stoje Atanović kaže da je posebna vrijednost ovog rješenja u tome što je nastao kao rezultat domaće pameti. Softver su razvili stručnjaci sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa predstavnicima resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
4: Naš softver koji je izradili su kolege sa Elektrotehničkog fakulteta iz Istočnog Sarajeva i neizmjerno im zahvaljujemo. Uložili su puno vremena i truda. Zajedno smo sa njima također i mi radili. Imali smo podršku i od naše kolege Tošića koji je Slavka Tošića iz Poljoprivredne savjetodavne službe Gradiška, koji je dolazio na sve te naše sastanke i vrlo učestvovao sa nama, da prosto omogućimo proizvođačima da svoje podatke koji su negdje po rokovnicima, po koje gdje, jednom objedine na jednom mjestu, da idemo prema Evropi, da digitalizujemo taj sektor, da uvežemo veterinarski informacioni sistem, da uvežemo sve radnje koje su potrebne da taj sistem funkcioniše.
1: Sistem povezuje više bitnih segmenata proizvodnje, uključujući veterinarski informacioni sistem VIS, čime se stvara jedinstvenija baza podataka za praćenje svinjogojstva. Detalje pojašnjava profesor Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka, Đorđe Savić.
5: Cijela priča oko uspostavljanja uzgajivačke organizacije i uspostavljanja ovog softverskog rješenja i sistema uopšte evidencije je, pored samog uzgojno-selekcijskog rada i genetskog unapređenja i poboljšanja proizvodnih i reproduktivnih osobina u svinjarstvu, jako važna i sa aspekta zdravstvenog statusa, zato što se za dalji priplod i za uopšte korištenje u uzgoju, cilj je da se koriste samo životinje koje, pored toga što su poznatog porijekla i poznate genetske performansi, životinje koje su i apsolutno zdrave, odnosno za koje farmeri koji budu kupovali da li sjeme, da li muške, da li ženske priplodne životinje, će moći biti sigurni da im neće donijeti neku bolest na farmu, pa da će imati tim povodom probleme. U tom smislu mi smo u pregovorima sa ministarstvom da se ta oblast uredi u smislu nadzora, monitoringa nad bolestima, izrade programa kontrole bolesti za farme i da se to sve verifikuje kroz program mjera zdravstvene zaštite životinja, pa tako da očekujemo da ćemo u narednom periodu to, što kažu, provesti kroz propise i ustrojiti, da kažem, sistem praktično usmjeren da djeluje preventivno, da se spriječi pojava i širenje bolesti, a ne reaktivno kad je bolest već stupa da plaćamo štete. Upoznati smo se šta se dešavalo sa afričkom svinjskom kugom i koliko je novca izdvojeno, tako da je samo deseti dio tih sredstava, koliko imam informaciju, oko 30 miliona konvertibilnih maraka je utrošeno za sanaciju tih šteta, da je samo deseti dio tog novca utrošen za sistem monitoringa, to bilo bi nam mnogo bolje, mnogo lakše i štete bi bile sasvim sigurno mnogo manje.
1: I

0: U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, iz današnje emisije izdvajamo.
0: Memorialni centar Republike Srpske u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država predstavio izložbu o srpskom stradanju.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio odlikovanje ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije.
0: Ministar Ostojić, od 500 djece poginulih boraca, do sada zaposleno oko 136 prihvatilo model samozapošljavanja.
1: U Njujorku počinje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
0: Odbojkaši iz Srbije poraženi od Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno slaba kiša. Memorialni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu Upoznajte srpsko stradanje. Postavka je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država. Za direktora Memorialnog centra Republike Srpske Denisa Bojića, predstavka izložbe u Kongresu je važan korak u nastojanju da tema srpskog stradanja dobije prostor u američkom političkom i institucionalnom okruženju. Postavku je u Vašingtonu posjetila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
2: Republika Srpska ima veoma važne i bitne prijatelje širom svijeta, a druga činjenica je da srpsko stradanje sve više dobiva izuzetno bitnu medijsku pažnju i biva prepoznato u visokim političkim krugovima kao relevantna i važna tema. Ono što je sasvim sigurno izvjesno jeste da smo uspostavili veoma važne kontakte sa bitnim ljudima iz američke administracije i da smo dobili čvrsto obećanje da će tema srpskog stradanja u narednom periodu biti visoko pozicionirana, prezentovana i pokazana na mjestima gdje naše stradanje upravo to i zaslužuje.
3: Mnogo godina je pratila jedna iskrivljena slika sve ono što se dešavalo generalno na Balkanu, a posebno evo govoreći o onom što je bio oružani sukob ili što je bio rat u Bosni i Hercegovini. Podršku dajem apsolutno Memorialnom centru Republike Srpske. Oni rade sjajan posao promovišući zapravo i samu Republiku Srpsku, ali evo posebno s obzirom na ono što je njihova misija, njihov mandat, dajući dakle činjenice ili činjenične stanje, prikaze, dakle širom svijeta o tome kako je bilo stradanje, o tome da su donošene sigurno i pogrešne odluke političke na osnovu pogrešnih činjenica širom svijeta, da je potrebno ispravljati polako nepravdu koja je učinjena, reću, i prema Srbiji, prema Republici Srpskoj, prema srpskom narodu u cjelini i mislim da su na jako dobrom putu.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i predsjednik Milorad Dodik uručili su u Istočnom Sarajevu odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije za nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, stvaranju i oslobođenju Republike Srpske.
0: Ordenom Krsta Milosrđa odlikovani su nekadašnji direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Jovo Kosmajec, akademik i hirurg u vojnoj bolnici Koran, Mirko Šošić, nekadašnji direktor bolnice Kasindo i ratni hirurg Slavko Ždrale i drugi.
1: Predsjednik Republike

0: vreme, svežije vjetroveto, uz umereno pretežno oblačnost i povremeno kratkotrajnu kišu, uglavnom na severu i istoku, tokom dana na istoku nešto češće padavine. U Hercegovini sunčano, najtoplije, ali vetrovito uz jaku buru. U ostalim predelima umereno do jak severni vetar, u Hercegovini jaka, povremeno i olujna bura. Maksimalna temperatura danas 15 do 21, na jugu malo toplije 25, ali i vetrovito, višim krajima oko 10. I Banja Luka na svežije, umereno do pretežno oblačno vreme, uz kraće sunčane periode i uglavnom suvo, sredinom dana nakrat koje je moguća veoma slaba kiša. Maksimalna temperatura danas do 19 stepeni. Tokom dana i u Banja Luci će postepeno jačati severni vetar.
1: I u emisiji još jednom najvažnije vijesti.
2: Memorialni centar Republike Srpske u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država predstavio izložbu o srpskom stradanju.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije.
2: Ministar Ostojić, od 500 djece poginulih boraca, do sada zaposleno oko 100. Njih 136 prihvatilo model samozapošljavanja.
1: U Njujorku počinje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu u Vašingtonu izložbu Upoznajte srpsko stradanje. Postavka je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma SAD-a. Za direktora Memorijalnog centra Denisa Bojića predstavka izložbe u Kongresu je važan korak u nastojanju da tema srpskog stradanja dobije prostor u američkom političkom i institucionalnom okruženju. Postavku je u Vašingtonu posjetila i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je da je od planiranih 500 djece poginulih boraca do sada zaposleno njih 100, dok je 136 prihvatilo model podrške kroz samozapošljavanje. To je manje od dinamike kojom bismo bili zadovoljni, ali je svako zaposleno dijete veliki uspjeh i satisfakcija, rekao je Ostojić. On je napomenuo da ni proces samozapošljavanja nije završen jer i dalje postoji interesovanje kandidata. Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a počeće danas i trajaće do 28. septembra. Očekuje se da će se okupljenim delegatima prvo obratiti brazilski predsjednik Lula da Silva, a potom američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na ovom zasjedanju, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski trebalo bi da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u sjedištu UN-a u Njujorku. Trump je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim liderom insistirao da Kijev obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji, prenosi britanski Financial Times. Očekuje se i dolazak ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova u Njujork, koji bi sutra trebalo da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Rukometaši Banjalučkog Boca i Dobojske Sloge saznali su protivnika u drugom kolu EHF Evropskog kupa. Izabranici Mirka Mikića igraće protiv Solunskog Paoka, a Dobojska Sloga će odmjeriti snage sa azerbejdžanskim Kurom, odlučeno je žrijebom. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra. Banja Lučani će u prvom duelu biti gosti u Solunu, a revanš je u Banja Luci, a takav je plan i u duelu Sloge i azerbejdžanske ekipe. Dobojlije će prvo biti gosti, pa će dočekati rukometaše Kura. Danas u Republici Srpskoj umjereno do pretežno oblačno, svježije i vjetrovito. Dnevna temperatura od 15 do 21, sada u Banja Luci 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju U ritmu dana, Radio Republike Srpske, 22. je septembar i sada je 13 časova i 5 minuta. U Banja Luci trenutno 17 stepeni Celzijusa, Bileća bilježi 21, u Bijeljini je 19 stepeni, a u Višegradu izmjereno 16 stepeni Celzijusa. Doboj u 13 časova 17 stepeni. Meteorolozi rekoše umjereno do pretežno oblačno, svježije, vjetrovito, slaba kiša, ponegdje na zapadu i sjeveru, a popodne i nešto jača na istoku. U Hercegovini pretežno sunčano, bit će i jake bure, a temperatura danas do 21, na jugu oko 24 stepena. I ovo je posljednji dan ljeta, kalendarski. Jesen ove godine stiže noćas u 2 časa i 5 minuta. I to je 263. dan u godini, računajući 23. septembar. To jest od početka godine, proteklo je 8 mjeseci i 20 dana. Do kraja godine ostaje još 99 dana, zaključno sa 31. decembrom. Naravno, jesen stiže na sjevernu zemljinu poluloptu, a na južnoj u istom trenutku počinje proljeće. Jesen će trajati 89 dana, 20 sati i 45 minuta. Završit će se 21. decembra u 9 časova i 50 minuta kada počinje zima. I evo ovim podacima i otvaramo današnju emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske, a predstavit ćemo i neke od sadržaja koje ćemo emitovati. Narodna biblioteka Trebinje organizuje večeras književno veče s Predragom Bjeloševićem, ovogodišnjim dobitnikom Kočićeve nagrade. Knjiga čuva pamćenje, jezik i kulturu, a u Banja Luci praznik pisane riči. 31. međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske počeće danas i trajeće do 27. septembra. Nakon Beograda, Banja Luke i nekoliko crnogorskih gradova i u Trebinju je predstavljena izložba Svetinje Sankt Peterburga. Riječ je o fotografijama na platnu koje prikazuju motive dvije monumentalne građevine iz tog slavnog ruskog grada. A povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u bioskopu Kozara u Prijedoru prikazan je dokumentarni film Čuvari vijekova. To su samo neki od sadržaja koje ćete čuti u nastavku našeg programa, tačnije u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske. Još samo da predstavimo ekipu koja je sa vama: Mladen Zdjelar, tonski realizator, Igor Divljak, muzički urednik, ja sam Olga Korać.

0: 13 časova i 22 minuta, emisija U ritmu dana, Radija Republike Srpske donosi još priča. Nakon Beograda, Banja Luke i nekoliko crnogorskih gradova i u Trebinju je predstavljena izložba Svetinje Sankt Peterburga. Riječ je o fotografijama na platnu koje prikazuju motive dvije monumentalne građevine iz tog slavnog ruskog grada, a priredio ih je Miodrag Miša Branković. Izložba je otvorena u Muzeju Hercegovine. Pripremio Momir Milić.
1: Posjetiocima je predstavljeno 26 fotografija čiji su autori poznati ruski fotografi, a koje prikazuju motive iz Isakijevskog sabora i crkve Vaskrsenja Hristovog, dvije monumentalne građevine po kojima je Sankt Peterburg prepoznatljiv. Autor izložbe Miodrag Miša Branković.
2: Ovo je naša projekcija izložbe koja je bila u Beogradu sa blagoslovom patrijarha našeg Porfirija, zatim je bilo u Vršcu, Banja Luci, Podgorici, Pljevljima, Crsegnomi, sada je došla kod vas u Trebinju.
1: Da nam kažete malo o posebnoj ovoj tehnici i načinu izlaganja.
2: Pa ja već skoro 20 kusur godina radim ovo, izložbe po svetu srpskih manastira. Malo pre sam se vratio iz Kanade, gde sam posjetio naše crkve i tamo poklonio. Inače, to je tehnika platno, fotografije na platno i slikarska platno, s time što je to sada digitalizovano, pa se na platno nanosi se posle i to i onda može dugo da traje. Čak i negdje preko 60-70 godina može, ne vek. Ja već godinama putujem u Sankt Peterburg, budem gost. Moja izložba srpskih manastira, oni priređuju u Rusiji, a njihove izložbe ja priređujem ovdje u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i tako.
1: 30, ako sam dobro shvatio.
2: Pa bilo je negdje oko 54, ali radi transporta atmosferi na 30. Nažalost, iz Hercegnova, moram da kažem, nije došlo 30, nego 26, ali nije potpunilo da ne bude i ova izložba ona kako treba da bude. Inače, ovo su kolege fotografi iz Sankt Peterburga, koji su to radili, fotografisali nekoliko godina, da li se tu ima i zimskih motiva, letnih, prolećnih i tako.
1: Znači, to je njihova selekcija?
2: Selekcija je njihova, ja sam samo to uradio na platu, inače ono obično ne rade na platu, nego na papiru. Ovo je bilo za njih nekako pravo doživlja, da oni to vide.
1: Znači, dugotrajni način?
2: Dugotrajni, jes.
1: Ova izložba uslijedila je kao plod saradnje sa ruskim muzejima nakon što je u Rusiji prikazana izložba sa motivima različitih srpskih svetinja. Ilja Demidov, direktor muzeja Spas na krvi iz Sankt

0: priču u Gradišci, jedno predivno veče horskog pjevanja tokom godišnjeg koncerta gradskog hora Lira pod dirigentskom palicom Minje Šukalo Neirac. Na ljetnjoj pozornici kulturnog centra posjetioci su uživali u muzici pod nazivom Na krilima pjesme. Na koncertu se predstavilo i Srpsko crkveno pjevačko društvo Sveti Andrej Kritski iz Laktaša, kojim je dirigovao David Drinić. Sve je zabilježio kolega Borislav Švrak.
1: Posjetioci su uživali u horskom izvođenju pjesama različitih žanrova, po čemu su članice Lire prepoznatljive i u regionu i Evropi.
2: Mi koncipiramo naš program u više blokova, dakle za svakoga po nešto, od umjetničkih horskih kompozicija do popularnih aranžmana, filmske muzike, tradicionalnih pjesama, sve za našu publiku, dakle svako može da pronađe nešto za sebe. A cilj je svakako da uživamo svi u umjetnosti, da uživamo svi u muzici, u ljepoti zajedništva, u ljepoti više glasova koji se spajaju u jedan. Bilo je potrebno mnogo truda, mi radimo tokom čitave godine kontinuirano i zaista svi to rade iz ljubavi, svi su ovdje upravo zato što vole da pjevaju, što vole taj osjećaj kad izađu na scenu i mislim da taj osjećaj zapravo pruža jednu posebnu motivaciju da svaki put budemo na visini zadatka.
1: Na koncertu su se kao gosti predstavili solisti Nikolina Vuković i Boriša Pavlović, te Srpsko crkveno pjevačko društvo Sveti Andrej Kritski iz Laktaša.
3: Naš hor, naše društvo uglavnom učestvuje i pjeva na bogosluženjima gdje je jedan drugi ambijent, akustike i hrama i tako dalje. Međutim, siguran sam da ćemo se ovdje snaći u ovim uslovima, a domaćin sto jako lijepo pripremljen.
1: Lira svojom muzikom uljepšava brojne gradske manifestacije, na najbolji način predstavlja Gradišku na festivalima i takmičenjima u regionu i Evropi.
4: Tradicionalni poklon gradskog hora Lira, s druge strane moram reći da je Lira naš ponos, naš brend koji pronosi i zaista uljepšava naš grad, da pronosi ime grada Gradiške ne širom Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, nego i širom Evrope. I zaista jedan veliki naklon gradskom horu Lira za njihov rad, za njihovu energiju, za njihovu predanost, njihovom poslu kojim se bavi. S druge strane, grad im se zahvaljuje što nose lijepe uspomene iz drugih krajeva, ali prenosi lijepe stvari o Gradišci i Republici Srpskoj. Grad Gradiška je opredeljen da podržava maksimalno gradski hor Lira. To je bilo i ove godine i prethodne godine, a to ćemo raditi u buduće. I zaista smo ponosni na naš gradski hor.
1: Koncert je održan u okviru Gradiške jeseni, kojim Gradiška obilježava slavu grada Malu Gospojinu. Lira je još jednom pokazala da dobra pjesma najlakše pronalazi put do publike.

13:47, najavit ćemo još jedan događaj. Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci pripremio je dva kulturna događaja. Izložbu Mapa uma studentkinje Akademije umjetnosti Ivane Pavlović i monodramu Drvo jabuke posvećenu životu i karijeri jedne od najvećih muzičkih diva svjetske scene Celine Dion. Izložba Mapa uma bit će otvorena večeras u 19 časova u prostorijama Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Banja Luci, a kroz kolaž i grafiku autorka istražuje prostore pamćenja, introspekcije i stvaralačkog mišljenja, postavljajući pitanje šta se dešava kada zatvorimo oči i pokušamo da predstavimo ono što smo vidjeli, doživjeli ili osjetili. ...24. septembra u 20 časova publika će imati priliku da pogleda monodramu Drvo jabuke. Kroz dirljive slike iz života i prepoznatljivu muziku, predstava donosi priču o životu, karijeri, izazovima, tragedijama i uspjesima Celine Dion. U ispitnoj predstavi nastupa Tara Desnica, studentkinja završne godine glume Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci pod mentorstvom profesorke Elene Trepetove-Kostić.

13 časova i 53 minuta u nastavku, odnosno pred kraj emisije, izdvojit ćemo nekoliko ličnosti koje su obilježile današnji dan kroz istoriju. 1791. rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije, što je naučni osnov elektrotehnike. A 1833. dva osnovna zakona elektrolize. Otkrio je vezu magnetnog polja i svjetlosti, utemeljio učenje u fizičkom polju, unaprijedio hemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električnu kapacitivnost, farad i više efekata i uređaja. U 1882. umrla je Katarina Ivanović, slikar, prva žena član Srpskog učenog društva. Slikala je portrete, istorijske žene kompozicije i s posebnim uspjehom mrtvu prirodu. Neke njene slike su među najboljima u srpskom klasicizmu, poput portreta kneginje Perside Karađorđević, autoportreta Korpe s grožđem. 1918. godine rođen je meksički violinista, porijeklom poljski jevrejin, Henrik Schering, jedan od najvećih majstora violine svih vremena. Profesor muzičkog fakulteta u Meksiku postao je 1945. a od 1953. je kao ambasador dobre volje meksičke vlade priređivao koncerte koji su oduševljavali publiku širom svijeta. U Sremskim Karlovcima uz učešće oko 100.000 ljudi 1990. godine održana je centralna proslava 300. godišnjice Velike seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem. A 2000. godine umro je Aleksandar Korać, srpski kompozitor, tekstopisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu. Sarađivao je s mnogim izvođačima, prvenstveno

Zabavne, ali i narodne muzike, među kojima su Zdravko Čolić, Toma Zdravković, Olivera Katarina, Lola Novaković, Nada Knežević, Indeksi, Boba Stefanović, Beti Đorđević. Među najpoznatim pjesmama, čiji je autor, izdvajaju se Živiš u oblacima, Počnimo ljubavi s početka, Pričaj mi o ljubavi, Seti se naše ljubavi, Obriši suze draga, Predaj se srce, Za Ljiljanu, Svirajte noćas, Samo za nju. Pisao je i koračnice, šansone, radio, televizijska i scenska djela, a mnoge su njegove kompozicije do danas ostale popularne i omiljene širom bivše Jugoslavije. Autor je najljepših dječjih pjesama Braću ne donose rode, Ivin voz, Molimo za finu tišinu, Pozdravite moga tatu. Bio je propagator džeza, zahvaljujući njemu u maloj sali Narodnog pozorišta održan je prvi džez festival u Subotici. Učestvovao je i pobjeđivao na mnogim festivalima, Beogradsko proleće, Vaš lager sezone, Opatijski festival. Na zgradi u kojoj je živio, na Banovom brdu u Beogradu, postavljena je spomen ploča u čast Aleksandra Koraća.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma SAD-a. Za direktora Memorijalnog centra Denisa Bojića predstavka izložbe u Kongresu je važan korak u nastojanju da tema srpskog stradanja dobije prostor u američkom političkom i institucionalnom okruženju. Postavku je u Vašingtonu posjetila i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Predsjednik Republike Siniša Karan danas je u istočnom Sarajevu uručio odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije za zasluge u borbi protiv neprijatelja kao i nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga. Ordenom Krst Milosrđa odlikovani su nekadašnji direktor fonda PIO Republike Srpske Jovo Kosmajac, akademik i hirurg u vojnoj bolnici Koran Mirko Šošić, nekadašnji direktor bolnice Kasindo i ratni hirurg Slavko Ždrale. Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a počeće danas i trajaće do 28. septembra. Očekuje se da će se okupljenim delegatima prvo obratiti brazilski predsjednik Lula da Silva, a potom američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na ovom zasjedanju, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski trebalo bi da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom danas u sjedištu UN-a u Njujorku. Trump je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim liderom insistirao da je Kijev obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji, prenosi britanski Financial Times. Očekuje se i dolazak ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova u Njujork, koji bi sutra trebalo da se sastane sa američkim sekretarom Markom Rubijom. Danas u Republici Srpskoj je pretežno oblačno, svježije i vjetrovito. Dnevna temperatura od 15 do 21, sada u Banja Luci 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: drugari, odnosno vaši drugari iz emisije Narodne muzike, Silvan Konac. Iz sadržaja našeg današnjeg druženja izdvajamo. Današnji dan, prvi po maloj gospojini, Pravoslavna crkva je posvetila roditeljima Presvete Bogorodice Joakimu i Ani. A noćas nam stiže i kalendarski jesen. Pričamo o tome šta u vašim životima znači ovogodišnje doba. Slušat ćete narodne mudrosti, aforizme i nasmijati se uz naše zvrkovce. Uz vas u danas slonski realizator Mladen Zdelar, pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli i dobro se zabavite.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Današnji dan, prvi i po maloj gospojini, pravoslavna crkva je posvetila roditeljima presvete Bogorodice Joakimu i Ani. Pravedni Joakim bio je iz plemena Judina, potomak cara Davida. Ana je bila iz roda Levijeva. Svoje staračke dane provodili su u galilejskom gradu Nazaretu. Patili su što nemaju djece i zbog toga služe na podsmijeh ljudima. Bog ih je razriješio neplodstva, te su dobili kćer najuzvišeniju od svih rodova ljudskih. Joakim se upokojio po predanju u 80. godini života, a Ana se preselila u Jerusalim, gdje je proživjela još 2 godine i upokojila se u 79. godini. Ovaj dan je omiljen u našem narodu, te ima više imena. Zovu ga Jačimana ili Čimijana od narodnih imena Ačim i Ana. Slave ga kao krsnu slavu neke srpske familije, a neki drugi kao zavjetni dan.

Noćas 22. septembra oko 2 časa kalendarski nam stiže jesen. Pričamo o tome šta u vašim životima znači ovogodišnje doba. Jesen je jedno od 4 godišnja doba. Na sjevernoj polulopti traje dio septembra od 22. Cijeli oktobar, novembar i dio decembra do 21. A na južnoj zemljinoj polulopti dio marta, cijeli april, maj te dio juna. Na dan početka jeseni, takozvanu ravnodnevicu, koja obično počinje 23. septembra, dan i noć traju po 12 sati, pa postepeno nakon tog datuma dani postaju za jednu minutu kraći.

od noći, a noći jednu minutu duže od dana. Postoje dva razdoblja u jesen. Rana jesen traje od 23. septembra do kraja oktobra i početka novembra, a kasna jesen traje od početka novembra sve do 21. decembra. Jesen donosi berbu plodova na većini trajnih biljaka kao što su jabuke, kruške, šljive, grožđe. Isto tako na većini listopadnih stabala tokom jeseni će opasti lišće. Također tokom jeseni životinje koje spavaju zimski san će završiti nakupljanje masnih naslaga i zaliha hrane koje će im omogućiti da prežive zimu. Skraćivanjem svjetlog te produžavanjem tamnog dijela dana nastaju velike promjene i u meteorološkom smislu. Sunčeve zrake padaju pod sve oštrijim uglom na površinu zemlje i ukupna količina primljene toplotne energije sa sunca postepeno se smanjuje, pa je pad temperature vazduha tokom jesenskih mjeseci konstantan. Upravo je jesen ono godišnje doba u kojem se bilježi prosječno najizraženiji pad temperature vazduha u godini. Jesen ponekad odustane od pravila o padu temperature i vrlo nestabilnom vremenu, pa iako se uz jesen najčešće vežu kiša, vjetar i zahlađenje, ostaci ljeta mogu potrajati dugo u jesen. Takvu situaciju nazivamo miholjsko ili bablje ljeto. Uživajte u njemu i srećan vam početak jeseni.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Memorialni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu u Vašingtonu izložbu Upoznajte srpsko stradanje. Postavka je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država. Za direktora Memorialnog centra Denisa Bojića predstavka izložbe u Kongresu je važan korak u nastojanju da tema srpskog stradanja dobije prostor u američkom političkom

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
0: Memorialni centar Republike Srpske predstavio u Američkom kongresu izložbu o srpskom stradanju.
1: Na značaj postavke ukazala srpski član predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koja je prisustvovala otvaranju izložbe u Vašingtonu.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije.
1: U Njujorku počinje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje se obraćanje Donalda Trumpa.
0: Danas otvaranje 31. međunarodnog sajma knjige u Banja Luci.
1: Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge saznali protivnika u drugom kolu EHF

0: I ove godine, kao i svi ranijih godina, tu su prisutni brojni izdavači kako iz Republike Srpske, tako i iz Federacije, osobito iz Srbije, kao i iz regiona koji su predstavljeni na štandovima distributera. Svečano otvaranje je u 18 časova i književnu besedu će govoriti predsjednik Matice Srpske iz Novog Sada, gospodin Dragan Stanić.
1: Na izložbi koja je priređena povodom 20 godina rada specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica, kroz fotografije, tekstove, publikacije i druge materijale predstavljeni su ljudi, ideje i događaji koji su tokom 20 godina oblikovali rad i razvoj ove institucije, kaže jedan od autora Jovica Radanović.
2: Kada je riječ o samoj izložbi, mogu reći da je ona i prilagođena slijepim i slabovidim osobama na način da imamo audio deskripciju, imamo i legende na Brajevom pismu. Pojedini izložene primjerci mogu se i dodirom osjetiti.
1: Od osnivanja biblioteke do danas stalnu podršku njenom radu pruža Ministarstvo prosvjete i kulture, naglašava pomoćnik ministra Tanja Đaković.
3: Ja sam sigurna da će biblioteka i u narednom periodu da nastavi upravo na ovoj svojoj najvažnijoj misiji, a to je omogućavanje pristupa slijepim i slabovidim licima, kulturi, znanju i obrazovanju.
1: U okviru 25. festivala omladinskih pozorišta Republike Srpske u Bratuncu večeras će se predstaviti Banjalučko studentsko pozorište sa predstavom Liga šampiona u režiji Aleksandra Pejakovića.
4: Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge saznali su protivnike u drugom kolu EHF Evropskog kupa. Opširnije Aleksandra Perić.
5: Borac je za protivnika u drugom kolu Evropa kupa dobio solunski PAOK. Trener rukometaša borca Mirko Mikić kaže da njegov tim nije imao sreće u žrijebu, ali da je mogao da dobije težeg protivnika.
6: Ono što znamo o njima da su završili za Olimpijakusa i AEK, da imaju dosta internacionalaca, posebno nekih Egipćanima, činim da imaju 5 Egipćana, imaju srpskog golmana, imaju 2 Crnogorca, tako da onako šarena ekipa, bit će nezgodni sigurno, jel, tako da će biti izazovan protivnik, ali nadamo se najbolje, mislim, vidjet ćemo kad ih dodatno analiziramo, vidjet ćemo gdje su naše šanse.
5: Dobojska sloga će snage odmiriti sa azerbejdžanskim Kurom, odlučeno je žrijebom. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra. Banjalučani će u prvom duelu biti gosti u Solunu, a revanš je u Banja Luci. Takav plan je i u duelu sloge i azerbejdžanske ekipe. Dobojlije će prvo biti gosti, pa će dočekati rukometaše Kura.
4: Danas je posljednji dan ljeta, jesen. Ove godine stiže noćas u 2 časa i 5 minuta i trajaće do 21. decembra, kada počinje zima. A kada je riječ o vremenu, preovlađuje umjereno do pretežno oblačno i svježije nego prethodnih dana uz mjestimično slabu kišu. Slušamo Milicu Đorđeviću.
7: 14 časova najhladnije Kneževo, samo 8 stepeni, 9 Kalinovih, 10 Sokolac, 11 Han Pjesak Čemerno, 12 Gacko, 13 Drinić Mrakovica, Mrkonjić grad Srebrenica, 15 Šipovo, 16 Bijeljina, Ribnik Foča, 17 Dvornik Srbac, 18 Banja Luka, Višegrad Doboj, kao i Rudo, Prijedor 19, 20 Bileće i Novi Grad i danas najtoplije Trebinje 23 stepena. Sredinom dana na severu i istoku povremena kiša, nešto jača na istoku, u Hercegovini dalje sunčano, ali vetrovito uz jaku dolujnu buru. Sutra jutro hladno i promjenljivo oblačno, na istoku nešto oblačnije i dalje ponegdje može biti slabe kiše. Tokom dana sunčano, mala do umerena oblačnost, na istoku i dalje nešto oblačnije. U Hercegovini će dalje dugati umerena do jaka bura. Maksimalna temperatura od 15 do 22, na jugu 25, više svema oko 10.
4: Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Vama hvala za pažnju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
8: Memorialni centar Republike Srpske predstavio u Američkom kongresu izložbu o srpskom stradanju.
4: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije.
8: U Njujorku počinje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje se obraćanje Donalda Trumpa.
4: Danas otvaranje 31. međunarodnog sajma knjige u Banja Luci.
8: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać.

tako i proces, odnosno postupak naplate poreskih obaveza. Ja bih istakla da je u periodu kada je uveden integrisan informacioni sistem u svom početnom obliku 2016. godine pa do 2020. zaključno sa 2025. godinom, rast naplate javnih prihoda bio značajan svake godine, znači za ovih 9 godina posmatranih bio je 10%, tako da je sa neke 2 milijarde 146 miliona ukupno naplaćenih javnih prihoda iz nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske u 2020. godini ta naplata iznosi 4 milijarde i 460 miliona, znači to je više od 105% naplate javnih prihoda. Ono kada dalje posmatramo strukturu naplaćenih javnih prihoda, vidimo da je u toj strukturi naplaćenih javnih prihoda značajan rast i veći rast zabilježen kod direktnih poreza u obliku, mislim na porez na dohodak i porez na dobit, koji oslikavaju, ja bih rekla, poboljšanje privrednog okruženja, povećanje uspješnosti poslovanja privrednih subjekata, znači ukazuju i na privredni rast, naravno sa tim ide i rast naplate doprinosa, u istoj tom mjeri koliko i rast ovih prihoda po osnovu direktnih poreza, čime je Poreska uprava Republike Srpske svojim radom omogućila svim građanima Republike Srpske i ostvarenje njihovih prava iz oblasti socijalne zaštite, u prvom redu zdravstvene zaštite i redovne isplate penzija. To je jedan, znači, faktor digitalizacije koji je ubrzao procese, je doprinio automatizaciju procesa i smanjio subjektivni uticaj službenika na sam taj proces. Drugi, naravno, to su mjere u okviru Poreske uprave koje su izvršene uz podršku Vlade Republike Srpske, koja je omogućila Poreskoj upravi kao organu da se digitalizuje i nabavi informacije i obezbijedi ovaj informacioni sistem za provođenje, za jednostavno za izvršenje poslova i svojih nadležnosti. Drugi važan faktor isto tako u pogledu rasta naplate javnih prihoda i financijske discipline, jeste sigurno i ta svijest poreskih obveznika, da raste svijest poreskih obveznika o potrebi, znači o obavezi plaćanja poreskih obaveza, jer naravno svaki poreski obveznik ne vidi direktan efekat od plaćanja poreza, nego on se manifestuje indirektno kroz infrastrukturu, kroz pravnu sigurnost i samo funkcionisanje države. I sljedeće što bih istakla, isto tako je proces fiskalizacije, novi sistem fiskalizacije u Republici Srpskoj, koji također značajno doprinosi finansijskoj disciplini, smanjenju sive ekonomije, jer je proces novi sistem fiskalizacije napredno tehničko rješenje koje omogućava veću kontrolu nad evidentiranjem prometa od strane poreskih obveznika. Sistem fiskalizacije, novo tehničko rješenje, novi zakon je u primjeni od 2024. godine, a okončan je 2025. godine proces fiskalizacije svih poreskih obveznika i mi već sada vidimo rezultate i efekte povećanja prometa preko fiskalnih kasa u odnosu na prethodni sistem fiskalizacije koji je bio. Procjenjuje se realno da je rast evidentiranja prometa realan rast oko 30%, mada bih iznijela podatak, recimo, da mi već sada u septembru ove godine u odnosu na septembar prošle godine imamo veći nivo prometa evidentiranja preko fiskalnih kasa sada prije isteka mjeseca nego što je to bio i u septembru prošle godine. Svakako efekte prave fiskalizacije ćemo vidjeti sada od septembra i oktobra do kraja godine, kada uporedimo podatke o prometu preko fiskalnih kasa u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu, jer je za 30.9.25. godine istekao rok za fiskalizaciju svih poreskih obveznika. Onda ćemo imati podatke i praćemo dalje, naravno, i po djelatnostima kako teče rast prometa preko fiskalnih kasa. Naravno, obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa sigurno doprinosi smanjenju sive ekonomije i sigurno utiče na povećanje prihoda po osnovu i direktnih poreza, kao što sam rekao u prvom redu, poreza na dohodak i poreza na dobit, čiji je evidentan rast u prethodnom periodu. Istakla bi isto tako da je rast poreza na dohodak isto tako prati i rast poreza na dobit, što pokazuje da se plate povećavaju, da dohodak se, znači da fizička lica faktički ostvaruje u ovom periodu onaj veći dohodak i zabilježen je u periodu 10 godina zabilježen je veći rast ovih prihoda po osnovu ovih poreza, recimo, nego rast doprinosa. Naprimjer, bio je 109% rast poreza, prihoda od poreza na dohodak i poreza na dobit, kažem, što opet ukazuje na to da poreska politika ne ide u pravcu opterećenja poreskih obveznika. Znamo da su poreske stope od Republike nisu povećane u ovom periodu, ostala je 10% stopa poreza i na dobit, a kod poreza na lična prihoda

Memorialni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu Upoznajte srpsko stradanje, otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posjetioci. Izložbu je posjetila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poslije 20 časova po našem vremenu u Njujorku bi trebalo da održi uvodni govor na godišnjem samitu Konkordije. Njeno učešće na ovom forumu visokog nivoa odvija se istovremeno sa otvaranjem generalne debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Obraćanje Cvijanovićeve na samitu u Njujorku dešava se dan nakon njenog sastanka u Bijeloj kući u Vašingtonu, gdje je sa Susie Wiles, šefom kabineta i najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, razgovarala o političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH i širem regionu Zapadnog Balkana. Cvijanovićeva je predala prijavu protiv Konakovića Agenciji za istrage i zaštitu protiv ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića zbog zloupotrebe položaja, potvrđeno je za RTRS. Kako sazna RTRS, kabinet srpskog člana predsjedništva prijavu je podnio nakon informacija koje je dobio od nadležnih službi

0: 18 časova 13 minuta. Evo nas i u drugom dijelu mozaika Radija Republike Srpske. Danas je posljednji dan ljeta. Jesen ove godine stiže noćas u 2 časa i 5 minuta i trajeće do 21. decembra kada počinje zima. Zanimljivo je da su prve snježne pahulje zabilježene danas na Bjelašnici i Vlašiću. Temperatura je osjetno pala. O vremenu sutra i narednih dana meteorolog Milica Đorđević.
1: Sutra jutro hladno i promjenjivo oblačno, na istoku nešto oblačnije i dalje ponegde može biti slabe kiše, tokom dana sunčano, mala umerena oblačnost, na istoku i dalje nešto oblačnije. U Hercegovini će dalje duvati umereno jaka bura, maksimalna temperatura od 15 do 22, na jugu 25, više svema oko 10. U Banja Luci jutro hladno, minimalno oko 8 stepeni, tokom dana sunčano, uz malo umerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu malo iznad 20. U četvrtak jutro ponovo hladno, ponegde u višim predelima slab mraz, tokom dana sunčano i toplije, a zatim na oblačenje koje je uveče prvo na severu i zapadu nosi kišu, jače pljuskuje sa grmljavinom kao i jak vetar. Tokom naredne noći padavine će zahvatiti većinu predela, pa će doći do zahlađenja, maksimalno od 22 do 27, u višim predelima oko 18 stepeni. U petak već oblačno i hladnije, ujedno i vetrovito, na jugu i istoku će padati kiša, dok na severu i zapadu padavine prestaju rano ujutru i tokom dana će biti uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje, do već umeren do jak severni veter. Maksimalna temperatura od samo 13 na istoku do 20 na jugu i severu, višim krajima oko 8. U subotu ujutru hladno, tokom dana sunčanije i postepeno toplije, maksimalna temperatura od 17 do 24, višim krajima oko 13 stepeni.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobro veče i u novostima slušajte.
0: Memorijalni centar Republike Srpske postavio izložbu u jednoj od glavnih grada američkog predstavničkog doma. Upoznajte srpsko stradanje u američkom kongresu, dokaz da istina uvijek nađe svoj put.
1: Cvijanovićeva podnijela prijavu SIPI protiv Konakovića zbog zloupotrebe položaja.
0: U Njujorku zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ukrajinski sukob će biti okončan brže nego što se misli, poručio Trump u obraćanju, a sutra obraćanje Vučića.
1: Predsjednik Karan u istočnom Sarajevu uručio odlikovanje ljekarima i medicinskim radnicima za hvalnost za sve spasene živote.
0: Rukometaši Banjalučkog borca i Dobojske sloge saznali protivnike u drugom kolu EHF Evropskog kupa.
1: Jesen ove godine stiže noćas u 2 časa i 5 minuta i trajeće do 21. decembra kada počinje zima. Sutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu Upoznajte srpsko stradanje, otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari, posjetioci. Izložbu je posjetila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. U prilogu kolege Milana Stojića.
2: Izložba je postavka o stradanju srpskog naroda tokom 20. vijeka. Njen cilj je da u američkom javnom prostoru otvori pitanja o kojima se o Srbima govorilo nedovoljno, a često i kroz pojednostavljene političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Za direktora Memorijalnog centra Republike Srpske Denisa Bojića, izložba u Kongresu predstavlja važan korak u nastojanju da tema srpskog stradanja dobije prostor u američkom institucionalnom okruženju kao i u javnosti.
3: A ono što je sasvim sigurno izvjesno jeste da smo uspostavili veoma važne kontakte sa bitnim ljudima iz američke administracije i da smo dobili

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Moj veliki prijatelj, sada već nekoliko godina počivši, laka mu crna zemlja, Miroslav Topić, doktor Miroslav Topić, redovni profesor slavistike iz Beograda, filološkog fakulteta iz Beograda, šef katedre polonistike, čovjek koji je doktorirao na slovenskom desetercu, napraviši jednu komparaciju između deseteraca u ruskom, u poljskom, u češkom, u bugarskom i u srpskom jeziku, jedno izuzetno vrijedno djelo, čovjek koji je pisao izvanrednu poeziju, prevodio poljske i ruske

0: oblačno, na istoku oblačnije uz slabu kišu ponegdje. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na istoku oblačnije i samo još ponegdje uz veoma slabu kišu. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 14, a najviša dnevna od 15 do 22, na jugu oko 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: Glasa Srpske, na kojem će izdanje predstaviti više od 100 vodećih izdavačkih kuća i kulturnih institucija iz Republike Srpske, Srbije i regiona.
1: Sajam je otvorio predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić, koji je istakao da treba njegovati jedinstvo srpske kulture s obe strane Drine, jer smo jedan narod. Prisutnima su se obratili ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i ministar kulture Srbije Nikola Selaković. Sajam će biti otvoren do ponedjeljka 28. septembra.
0: Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge saznali su protivnika u drugom kolu EHF Evropskog kupa.
1: Izabranici Mirka Mikića igraće protiv solunskog Paoka, a dobojska sloga će odmeriti snage sa azerbejdžanskim Kurom, odlučeno je žrijebom. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra. Banja Lučani će u prvom duelu biti gosti u Solunu, a revanši u Banja Luci. A takav raspored je i u duelu sloge i azerbejdžanske ekipe. Dobojlije će prvo biti gosti, pa će dočekati rukometaše Kura.
0: Noćas nam stiže jesen u 2:05 i trajeće do 21. decembra, kada počinje zima, sutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, a opširnije Milica Đorđević.
2: Sutra jutro hladno i promjenjivo oblačno, na istoku nešto oblačnije i dalje ponegdje može biti slabe kiše, tokom dana sunčano, mala umjerena oblačnost, na istoku i dalje nešto oblačnije. U Hercegovini će dalje duvati umereno do jaka bura. Maksimalna temperatura od 15 do 22, na jugu 25, više svema oko 10.
0: Završavamo Hroniku dana Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ekipa informativnog programa želi vam mirnu i laku noć. Mi posjećamo na informacije koje su bilježile današnji dan.
1: Cvijanovićeva večeras prisustvuje tradicionalnom prijemu u Njujorku koji organizuje američki predsjednik. Poziv direktno iz Bijele kuće.
0: Srpski član predsjedništva na Concordia godišnjem samitu u Njujorku. Srpska protiv nametanja u BiH, ali dalje je posvećena dijalogu.
1: Memorialni centar Republike Srpske postavio izložbu u jednoj od glavnih zgrada američkog predstavničkog doma. Upoznajte srpsko stradanje.
0: U Njujorku zasjedanje Generalne skupštine UN-a. Trump najavio kraj rata u Ukrajini, sutra obraćanje Aleksandra Vučića.
1: Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Gordana Erak.